et spiritui sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you have preserved my life from